0: болом хэдэн онд ихсэн бэ?
1: Оо, замгүй. 80 онд гэсэн.
2: Зөв.
0: Зөв.
2: 80?
0: 80 хэлээ.
1: За, бодчих дөө. 80 гурав гэхүн.
2: Зөв. Би яг зөв бодох юм шиг санагдаад байсан. 1983 оноос
1: хэлсэн. Аа, яг тийм байна.
0: За, дараагийн асуулт. Гимзэм Романыг
1: 3 дахь асуулт.
2: Ингээ болсон шүү дээ.
0: Боо болсон уу?
2: Тий, дуу Вьетнам тэгээд ингээ ялгч.
0: Оо, за, ялгч болсон байна гэлээчтэй баяр үргээ.
2: Заамарт өдрөө сайхан өнгөрүүлээрэ. Хүүхдүүдээ сайхан.
1: За, баярлалаа, сайхан өнгөрүүлээрэ.
0: За, яг бонус асуулт асуух гэж шүү
2: дээ. Би гэж юм жаа. Бас явж байгаа юм уу та зайлвал?
0: Тэгж ийн өө.
2: За, одоо 50 болсон. Одоо нэг юм уу хоёр хүн авч амжих нь уу? Нэг л хүн баг авах нь те. 77 77 38 83, 77 77 88 30 дугаарууд нээлттэй байна. Өнөөдөр шалгалт авч байна. За, дараагийн сонсогч 8811 те дугаарыг авлаа. 8811 байна уу?
3: Оо, өглөөний минь өргөл байна.
2: Өглөөний
0: минь дэ.
2: За, өргөлдөө амжилт хүсье. Эхний асуулт маань. За, Гимзэм Романыг хэн бичсэн бэ?
3: Гимзэм Романыг Достоевский.
2: Зөв.
0: Зөв бэ.
2: Фёдор Михайлович Достоевский бичжээ.
0: За, дараагийн асуулт нь улсын авраг Хад Баатар улсад хэдэн удаа төрүүлсэн бэ? Цаг явсан.
2: Хад авраг.
3: Хоёр удаа төрүүлсэн.
2: Зөв. 76 86 онд 10 жилийн зайтай яг төрүүлсэн гэдэг тийм.
0: За, тэгвэл ялагчийн асуултыг би асууна.
2: За, тэг.
0: Энэ яг өчтөр асуусан юм байна.
2: За, их ойрхон юм байна үгүй л.
0: За, авгалтай эрвээхэ болох үйл явцыг юу гэж нэрлдэг вэ? Нэршлийг хэлнэ.
3: Та сонсог асуулт. За, зүг
2: дээр асуусан.
0: Өчтөр асуугаад
2: хүн алс хариулсан. Энэ юм шинжилх ухааныгадаад нэр

0: хэлбэл байгаа шүү.
1: Тийм үү?
0: Тий. Утга нь бол бүр мөсөн ингэж ховорч өөрчлөгдөхийг ингэж ярьдаг юм байна.
2: Үйл явцыг ингээ хувирхыг хэлж байгаа нэг шил.
0: За.
1: Эволюц
0: бол яг ерөнхийдөө хувьслыг хэлээд байгаа. 3
2: 2
0: 1
2: 1
1: За. Унлаа.
2: За. Баярлаа. Хасаа.
0: Тэ сайн байла. Баярлаа.
1: За.
0: Баярлаа. Одоо нэг хүн авчих уу? Нариулгач аа.
2: За тэгдэг гинэ.
0: За одоо авъя та гэж энэ. 80-26 авлаа байна уу?
2: Байна уу?
0: Байна уу?
3: Байна уу?
2: За радио контраарай.
3: Олоо.
0: За.
2: Хин холбогдож байна?
3: Чимгээ.
0: Чимгээ. За, эхний асуулт хаа нэмжсэн бэлээ зүйл алтцсан шүү. Алтцсан шүү. 41 дээр үү. За.
3: Мутаачлах.
2: Авалтаа ирвээ болох үйл явцыг.
0: Мутаачлах бол биш шүү. Тийм. Биш ээ.
2: Биш байлаа.
0: За хэд өгч өдөө энэ метаморфос гэж нэрлдэг.
3: Аа.
0: За баярлалаа гэхдээ амжилт өдрөө.
2: Баярлалаа.
0: Сайхан өнгөрүүлээрэй.
3: Баярлалаа.
0: За ингээд одоо сонсогч авч амжихгүй нэ.
2: Мутанцлах гэснээрээ.
0: Мутанцлах гэж байна. Мутанц мутант болох л гэж лээ манай.
2: За.
0: За. За хийхэн ялгч болч юу?
2: Оо тийш тийм. Би таны
0: шиг. Сайн уу? Сайн байна уу та? Хоёр ч нэтрэл гүцээд байна шүү дээ. За.
2: За, өнөөдөр мэдлэг гэж минийгийн талаас манай ялагчдын нэрсийг алдаршуулъя.
0: За.
2: Инх холд, мөнх чаргал, эрхмэ, мөнх бат, нэргү, анха, нарка, гэрлэн нар тодорсон байна. Баяр үргэ.
0: Баярлалаа. За, тэгээд нэвтрүүлгийн маань онцгой хамтран ажиллагчаар Kids Expo 2026-гаар Fox зэрэг хамтран ажилласан. За, мөн онцгой хамтран ажиллагчаар Шэрхэг бүрийн Шижир брэнд хамтран ажилласан. Баярлалаа. А, тэгээд хоёр эфирийн турш хамтсан бүх сонсогчдод баярлалаа. Бас бяцхан хүүхдүүдтэй юу ягаарэ? Хүүхдийн баяраа, алуусын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрөө сайхан дуусамжтай. Гоё баярлал, гоё өнгөрүүлээрэй. Манайхан бас хүүхдүүдээ гоё баярлуулаарэ. Баярлалаа. Баярлалаа зүйлээ.
2: За, хамтран хөтөлсөн Од Эрдэнэ нэвтрүүлгийн найруулагч Өнөр Баяр. За, мөн мэдлэг гэж Минингийн талалсан сонсогч нартай баярлалаа. Дэлхийн монголчуудын MJL радио 88.3.

0: Та мэдхүү нэвтрүүлэг Дэлхийн Монголчуудын МЖЛ радио 88.3.
1: Хүй, сайн нэр найз нүдний имлэг орсон доо.
2: Өө цаа.
1: Тэ би эмчээс нэг юм сонслоо. Бид нар чинь компьютер утас их ширтдэг. Нүд хураашаад л яваддаг. Хураасан нүдэндээ заавал тусаалга тусааж авах хэрэгтэй гэж байна.
2: Хүй, тийм үү. Түл би ч гэсэн тусаалга авъя та байц.
1: Харин тийм ээ. Би тэгээд энэ лисээг авчглаа.
0: Найрлагтай холорфинамын агуулсан лисээ тусаалга урамл тоосон сэрийн харшлын үеийн нүд цахтнах улаах зөөврийг намдаана. Хэд ягаан туяаны хамгаалалттай телевизэр, гар утас, компьютер зэрэг дэлгэц удаан ширтснээс үүдсэн нүдний хураашилтыг багасгана. Ядарсан үед нүдэнд тижээл өгч чигшүүлнэ. Бүх юм сангуудаар жоргүй худал таалагдж байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 1800-1883 дугаараар лавлаарай. Лисээ.
3: Чанар бол аюулгүй байдал. Акебоно наклад. Жолоочин болон зорчигчийн аюулгүй байдлыг хамгаална. Акебоно наклад нь тоосчилт үүсэхгүй, дуу гаргахгүй, мөн автомашиныг яг л зогсохтой газар нь зогсоодог. Та автомашиныхаа накладыг дуу орхоос нь өмнө заавал шалгуулж, солиулж байхыг Даката Япон чанараас зөвлөж байна. Дакатагийн бүх салбарт накладаа үнгүй шалгуулах боломжтой байгаа. Акебоно наклад нь 3 сарын баталгаатай бөгөөд өдөр бүр хөргөлттэй байгаа шүү. Хүлээж биш, хурж үйлчлэе. Япон чанарыг Дакатагаас. Акебоно накладаа хөргүүлэх утасны дугаар 7272-1111. Хүлээж биш, хурж үйлчлэе. Япон чанарыг Дакатагаас.
4: Та Дэлхийн Монголчуудын МЖЛ радио 88.3-ыг Ховд аймгийн төв Ховд хотод 88.3 давхцаар сонсоорой.
0: Радио төвлөгөөгөө эрсдлээ инженеэр үдэрт юби даатгал үргэж байна.
1: Хүй сайн уу миний нэт? Шинэ машин аваа юу? Ямар гоё гэлгэр амтан байна аа.
2: Тэмээ, энэ машинд нүд удаад найз нь бэлэн мөнгө хөрөхгүй болохоор нь зээлээр авах оролцлоо. Тэгсэн зээлээр авч байгаа болохоор машины даатгал заавал даатуулах хэрэгтэй юм байна. Тэгээд ямар компани даатуулдаг юм бэлээ гэж судлаад явж байна да.
1: Ээ, судлах хэрэг байхгүй шүү дээ. Нөгөө юби даатгал компани чинь зээлээр машин авч байгаа хүмүүст зориулаад зээлтэй машины багт даатгал гээд бүр цоо шин бүтээгдэхүүн гаргасан байна лээ найз.
2: За, тэр нь яадаг даатгал юм болоо?
1: Машиныг чи замын хөдөлгөөнд оролцох болон зогсоолд зогсож байх үед шүргэлцэх, за мөн мөргөлдөх, гал хулгай, байгалийн гээд гинтийн бүхэл шалтгаанаас гарсан зардлыг 100% нөхөн төлдөг. Бас дээрэс нэмээд осол аваар гэмтлээс шалтгаалаад зээлдэгчдийн аймнаас эрүүл мэндэд хохирол учруулж зээлээ төлж чадахгүй болсон үед зээлийн үлдэгдлийг чи найзаад 100% нөхөн төлдөг гэж боддоо. Хэцүү үед чинь жинхэнэ хэрэг болох даатгал юм лээ дээ. Нөгөө нэг сумаар хоёр тусаа гэж.
2: Пүү, тийм үү. Ёстой миний үсэдсэн даатгал байна. Түгүй шууд юби даатгал компанийн зээлтэй машины даатгалыг сонгож даатгуул. Харин яаж даатгуулах вэ нэ?
1: За, ёстой амархан. Юби даатгал цэгийн сайтаар ороод онлайнаар даатгуулвал 20% хөнгөлөлттэй мэлээ найз. Эсвэл үзлэг оршилгооны даатгал хийж байгаа бүх хүн энэ даатгалыг хийж байгаа гэсэн. Найз энэ чиний шинэ машиныг мэлээд даатгал хийж хэлгэж өгье.
2: За, найзтай ёстой баярлалаа.
1: Эдих бас банк санхүүгийн байгууллагуудтай нээлттэй хамтарч ажиллаж байгаа юм билээ шүү. Асуух зүйл байвал юби даатгал цэгийн сайт болон 7123-4 дугаарлуу залгаарай.
0: Радио зөвлөгөөгөө эрсдлээ инженеэр үдэрт юби даатгал хүрэлээ.
4: Дэлхийн Монголчуудын МЖЛ радио 88.3 энэ цагийн онцлог цаар хүргэе.
5: Дэдэшийн томордог урамшуулал. Та үндсэн багцаа 2 ба түүнээс дээш сараар сунгаад эхний сарда том багцаа үзээрэй. Хамрагдсан хэрэглэгчдээс 3 хэрэглэгчийг шалгаруулан том бэлгээр урамшуулна. Дэдэш. Утас 7777-1434 7777-1434.
4: Дэлхийн Монголчуудын МЖЛ радио 88.3 энэ цагийн онцлог цаар хүрглээ. Зартай холбоотой дэлгэрэнгүйг 77 техник 1941 дугаараас лавлнаа.